li tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tuir fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo singa singa se tau manawa. E mawhai o na whaia